ceri s-a-ntr ponahă, dau coțele tăvali, bagetul și sălali, gața-chi de bun.